Tiri aja native journey dalia nadat ninde. Kariya tahanan lingit ayas aj bin kitlnash net olis irian ye Cairo. Ol yerit iya na tahanan Yemen Houthis dapte ni rebels. E aj iya tisa island iya pasantas an ye Red Sea. Ni aj toshin Sago ia aj da sigi tunde aj ia pahana tisa e kond at shinan sachuk aj adoledi nan sachuk kiatro ia ehike aj na yedat egi shin sa aj ia konadil ingo aj ia hagadidit aj aijin ki the kigo shi ajit eya ye de ta hosni da no ya ta hanne ere ya ton ye karo ho ye de eya na ta hanne la aro pa na hanne lingi e de ya sto aje ni ge at shi na ye aje dat e bisran de chisni ye canada E aja di bana hata kido di Washington de lanzas tagi. E aja e ahat edo list onjde ni konde e aja o si as ke hol shisho e di inaltra aja da si hatat e a banjil in 50% ad e an dal kido. Kodomoro na kijina anishkone aja e a di dairy products ki e aj do nan sa e khut a bel khana da ni a chno aj de a be ha tze e khanden ye Canada has anot e ya da ni go e ya to ta do li aj hat a ba ya nan da ti do li ki jo da chno aj ye da si da ni la ve ya ta ba hanet Washington DC ajit ea shi art center e sao ea pshas a beso ajit ea paten da chanila e dat it was kasna dat it no ajit in na ta ha a kunda e di Washington dat lans da President Donald Trump e ajit dat e bjit sato kado nis kodat e ajit anaso Ei ei luost oli snadat ne kanda anahui a beshas ando ei to tata nila ei ajt ei at abanat hanne aro kon aj ahaji ngi ti tlago ei pat hanne measles ngi je ei an ye Pennsylvania arit ei at hanne ajt ei sasane Distin ia benachau, aji ia hatada, aji ia do, ia bilcha at setan de di measles gi, ado ia sa kutzada, ko ili ia aji bzando huayna gid ia nt i dan nila, ado di awei chine i aji ia na kiko. E ajt e a ptano ben na gid e a nt e jod o e a bahanet. E ajt e a shi ajin bidahana e nes a dino ansis a din ko ajt e a di a hat je ngi e a hat o ba da hui ni da nila a kande di se e a ajt chao e da ptano e na nda hast e. E hatan da do bispa da tsiho penina e tahot in da nila e ajt e aht o banat hanet. Diego e na da dis du go e a na hol jishni da nen ye Indiana do shat a ton ye tone ni ye ni ye Texas nas aje e ajt e a ye go na da dis du ne zatin ad e a na da kit ni ye Brownsville, Texas jada nila e ajt e aht o da hanet lingit e a nishilt anan a do lish shla ad da Eri a blaos kidney is tana don wicha. Na dal kei. Time is 6:15 a.m. You're listening to KTDB
Pine Hill, New Mexico, Aro Ianitana Siltin.